0: Ja, kom igen! The summer of dance, sent på slätta.
1: Vi måste synda!
0: Nej, jag vet inte hur.
2: Ja, det var musik ifrån Fernando och låta Trolldans här i försvingande. Den är också att finna på albumet Dansefest i bygda som Fernando gav ut i 2003. Så ska vi till Striplers och nu ska vi få den första smakebiten på det kommande albumet till Striplers som kommer till att slippas i maj nu i 2026. Denne gang har de vært i ærverdige Nidaros studio i Norge Trondheim sammen med en som heter Bjørn Nessjø, som regnes som en av Norges mest etablerte produsenter. Men jeg kan ikke huske at Bjørn Nessjø har produsert så mye dansebandmusikk. Han et ukjent navn for meg, men han tydeligvis kjent i musikkmiljøet. Nå har Striplers vært i hans studio og spilt inn sin første single i forkant av albumslippet. Her det Henrik Setsson, Mikael Wigstrøm, Thomas Berglund og Dan Atlerud som har skrevet låten sammen. Låten kommer her og heter Fram og tilbaks.

0: Billy terug. Dat wist je nog, die Billy ja. Van deze dag.
1: Maar dat kan me zo, als we een unje, dat kost 6 kronen.
0: Ja, maar dan...
1: Och då går det alltså akkurat 2 unga i en vuxen. Och det är alltså 4 vuxna. Då skulle det ha varit 8 unga. Och det är bara 7, ja. Då är det alltså en vuxen där bara är en unge.
0: Jag ger mig inte på den här saken här alltså.
1: Men det kommer sig väl till nästa år då, Nini. Gamle gris och vart du är 8 unga.

0: tänkte jag att det skulle värta 120 kronor. Och så var det bilen. Och den var 590, sa du. Då var det 125,90 då. Nej, kan jag inte säga. Nej, du, jag tror mig att ta hela grejen upp. Alltså, det var 4 vuxna och 7 unga. Och en vuxen, då är alltså 12 kronor. Då var 2 vuxna 24 kronor. Och hvis du dubblar 2 vuxna, så får du 4 unga.
1: Det var inte särskilt mycket digitala hjälpmedel för färgebilitörerna på 80-talet och på Västlandet, som ju detta må ju referera sig till, så var ju färgebilitören, han stod ju på färje på där du körde ombord. Det var inte egen luke att betala. Men det gick som regel bra. Detta var salhusvinskvetten, eller vart kallade de så bara vinskvetten. Og det var fra debutalbumet deres, som heter Plateau, og som kom i 1988. Jeg skal fortsette til et kjent gjeng, nemlig Chicago. Love Me Tomorrow.

Men och jag så är inga fler än skrällar har. Ja, med klockor, byxor, väst till onkel drar. Och när det finns ingen grymka med på helgen.

0: fortelle litt om deg selv. Hvem du?
1: Oh, det jo alltid noe skjønt å begynne med. Jeg heter Anja Langhaug Evje. Født og oppvokst I Hallingdal, kan jeg jo si. For jeg jo bodd på Nes egentlig som I starten, og så har jeg vært på Gol de siste årene. Så da blir det jo litt sånn... Det sikkert noen som tenker at jeg burde si at jeg nesning, men jeg føler meg kanskje mest som goling.
0: Ja, for du flyttet hit til Gol når du begynte på videregående.
1: Nei, 9. klasse.
0: I 9. klasse.
1: Så jeg har jo liksom hatt hele ungdomstiden min og sånt her.
0: Ja.
1: Og det jo kanskje da man begynner å slå litt mer røtter og få venner du har I voksen alder. Og, ja.
0: Ja, for har du mange av de her enda?
1: Ja, vi ganske mange. Det liksom delt, så klart, men vi mange, og det flere som flytter hjem igjen nå. Så jeg tenker at det jo en fin plass å være, da, når du skal begynne å få familie selv. Da.
0: Ja, for nå du 31 år, stemmer det?
1: 32 år.
0: Ja, man må ikke det går fort oppover. Og begynte da, nå sitter vi I lokalene til Skuesparebank på Gol. Og det, du har ikke jobbet her sånn alt for lenge.
1: Nei, men jeg har vært I bank lenge.
0: Ja.
1: For jeg begynte å jobbe I Sparebank 1 Hallingdal Valdres, egentlig rett etter videregående.
0: Ja.
1: Så skulle jeg egentlig til Bali. Men så ringte de og lurte på om jeg ville ha et vikariat på et år. Fordi de hadde hørt at jeg ville kanskje studere økonomi. Og så har jeg en mamma som jobber I bank, så det jo litt derfor. Så det var liksom valget å reise til Bali I 3 måneder, eller takke ja til å jobbe I bank, så da ble det det siste. Så jeg har jo egentlig vært liksom I bankbransjen I ganske mange år allerede.
0: Men hadde du ikke vært... Eller hadde du hatt noe før du fikk det vikariat?
1: Nei, rett fra videregående og inn I bank.
0: Yes.
1: Og det var en morsom start, men da var det litt gøy, for jeg har liksom fått med meg litt den der reisa I bank, for før så var det ikke sånn... Det var ikke så mye krav om ordning, godkjenningsordninger og ting som måtte på plass da, før du ble kastet ut I et kundemøte. Mens nå så man jo liksom pålagt kurs, I personforsikring og skadeforsikring og finans og sparing for å få lov til å kunne rådgi på det. Så det var det jo ikke da.
0: Nei.
1: Nei, men det det nå.
0: Ja, for du har tatt deg utdanning I økonomi.
1: Ja, det gjorde jeg.
0: Ja, og da var du på Gjøvik, skjønte jeg?
1: Da var jeg på Gjøvik.
0: Ja.
1: Så det begynte jeg med I 2010 til 2013. Så da var jeg innom som sommervikar da, I banken. Og så når jeg var ferdig, så... Traff jeg jo mannen min, som fra Gol også, så vi ble jo sammen igjen rundt den tiden. Og så da var det liksom bare å få jobb og flytte hjem, egentlig. Men jeg har alltid hatt lyst til det. Jeg har liksom alltid tenkt at jeg har lyst til å ha en familie her.
0: Ja. Så det var ikke noe spørsmål om at du skulle flytte en annen sted på utdanningen?
1: Nei, det har ikke vært det. Jeg glad I... Jeg veldig sånn heimkjær, hvis jeg kan bruke det ordet.
0: Ja, da ladde om til dialekt også. Ja.
1: Men jeg snakker... Ja, det blir jo helt feil å si at jeg snakker dialekt, for det gjør jo ikke noe. Men hadde du snakket halling, så hadde...
0: Ja, da hadde du pratet om det.
1: Ja, så jeg tenkte sør at du ikke har litt dialekt, for da... Nå kommer jeg til å få kjeft.
0: Ja, jeg tror ikke jeg skal prøve det en gang, for da får jeg kjeft.
1: Vi snakker mye, så mye halling som det går an hjemme med ungene. Jeg synes det egentlig litt skammelig å ikke bruke det, for jeg synes det jo kjempefin dialekt.
0: Men dere tenker da at dere bruker det mest mulig for ungene, så de skal
1: lære det. Og så snakker jeg halling til liksom, hjemme til mannen og til mine foreldre og... det noen andre som kommer og snakker halling til meg, så skjer det på automatikk. Jeg bestemmer ikke selv. Ja. Men hvis du prøver å tenke på det, så blir du bare rart.
0: Det
1: lov å si.
0: Ja. Men oppgavene dine her I Skuesparebank, hva det for noe?
1: Det egentlig å ta imot alle henvendelser som kommer, så lenge det fra privatkunder. Altså vi skiller jo på bedrift og privat. Så det kan jo egentlig være veldig mye. Men det viktigste jo å være en god rådgiver. rett og slett, at man passer på at man, for det jo det, det jo en plikt vi har også, det jo derfor vi har alle disse kursene. Ja. Men det jo vi som på en måte de profesjonelle som for eksempel vet, hvis du kommer og skal ha lån, så det jo jeg som vet at du bør ha personforsikring også, mm. hvis noe skal skje med liv og helse.
0: Mm. Men titelen din blir da kunderådgiver.
1: Ja.
0: Ja. Oi, nå var det
1: litt... Ja, men kjært var noen mange navn, da.
0: Litt sånn potent, så du gjør litt...
1: Ja, for det går som kunderådgiver, bredderådgiver, rådgiver privat, altså marked.
0: Men du driver både med forsikring og lån også?
1: Forsikring, lån og sparing. Autorisert finansiell rådgiver, hvis du skal.
0: Ja, det så veldig
1: fint. Så det jo, ja. Men det viktigste jo egentlig bare å... Være til hjelp for de kundene som kommer.
0: Mm. Nå, når det korona, jeg kjente det var fire stykker som holder til et vanlig i kontorene her. Men merker du noe spesielt hverdagen nå? Det annerledes enn det ble?
1: Ja, man jo litt mer sånn, for her i SKU så man veldig opptatt av at vi ønsker å ha kundemøter. Vi ønsker å på en måte være lokalbanken som nær kundene våre. Og vi jo på en måte nær dem, men det blir mer på digitale flater. Sånn at vi har liksom ikke det samme trøkket lenger. Jeg synes kanskje ikke at det den store forskjellen, men det jo det å klare å virke nær og skape en relasjon. Det jo ikke alltid like enkelt når du ikke sitter ansikt til ansikt med den du har møte med. Da.
0: Nei.
1: Så det jo liksom den store forskjellen, men jeg tenker at bankene I den situasjonen her har faktisk hatt en ganske viktig rolle, både for liksom støtte og være til stede, ja, høre på bekymringer. For det ganske mange som har vært og økonomisk berørt av det. Så
0: det tror jeg på. Men når du jobber I en lokal bank også, så regner jeg med at du vet hvem veldig mange av de som kommer og spør om hjelp og sånn. Hvordan det? Og når du kjenner folk og så kommer og spør de om lån, det liksom at du tenker at, ja, jeg vil jo gi deg lån på en måte, eller det liksom sånne retningslinjer som du liksom må forholde deg til?
1: Ja, til det siste. Ja. Vi har veldig mye retningslinjer, og vi har jo boliglånsforskriften, hvis du har kjent med det.
0: Nei.
1: Det en forskrift som gjelder alle bankene I hele Norge, som man ikke kan gå utenom, som setter litt sånne generelle krav for hva du må være innenfor. Og der har vi ikke mye å gå på for å gå utenfor den forskriften. Da. For eksempel at du kan ikke ha mer gjeld enn 5 ganger hva du har I inntekt. Og så det jo det jeg tenker at kundene kommer inn med en drøm, og man ønsker jo så gjerne. Men det jo det min jobb å være nøye med å se at det virkelig går an også. Da. Jeg vil jo heller... si at hvis det sånn at det ikke går, og det kanskje litt ubehagelig, så vil jeg jo heller være den som sier at det her ikke går, enn at kunden skal komme tilbake igjen og ha virkelig problemer med å forholde seg til den gjelden. Da.
0: Ja.
1: Så det jo det vi som rådgivere, ellers så ja, hadde man jo kanskje ikke trengt å være det, for å si det på den måten.
0: Ikke sant. Men tenkte du liksom, når du var yngre før du ble kastet ut I yrket, Hadde du da tenkt liksom, tanken at jeg vil jobbe I bank?
1: Men det nok det jo sånn man blir når man har foreldre som jobber I et yrke. Ja. For det tror jeg faktisk mange gjør, at man søker litt til det som kjent. Og så hadde jeg jo som sagt litt tanker om at jeg hadde veldig lyst til å bo på gård. Og da synes jeg at på en måte det å jobbe I bank virket trygt, interessant... Så jeg hadde liksom tenkt meg den retningen da. Så jeg trivs veldig godt med det.
0: Ja, det angrer ikke. Hvor mange år da har du vært ute I jobb nå?
1: Det blir jo, jeg begynte jo når jeg var 19 da, så
0: ja,
1: 13 år. Men det jo til og fra, ikke sant? Sånn som når du student, så du jo hovedsaksstudent. Mm. Så man jo innom på en helt annen måte. Og jobber.
0: Ja. Ja, for du begynte jo faktisk I jobben før du hadde
1: studert. Ja, det gjorde det. Så da var det jo kasse, og jeg føler meg nesten sånn der gammal yrke när det hade de kontanter och kasse och sånt är det ju inte bank längre. Nu kommer man ju in för alltså allt görs ju digitalt och man brukar ju gärna kort istället för pengar och ska du ta ut pengar så kan vi hjälpa dig i minibanken med att ta ut pengar. Vi har det liksom inte fysiskt här då.
0: Nej.
1: Så jag känner ju att jag har varit med I branschen en stund.
0: Men jag tänker ju lite sån på att folk som jobbar med ting att se ju för mig att de som är kockar för exempel de lagar väldigt mycket god mat hem och så. Mm. Och sen är det med dig när du jobbar I bank har du liksom full kontroll över egen ekonomi och var du liksom den som alltid satt in då 20 eller 25 000 på BSU från du var 13 när du kan starta och sen är det
1: nej jag sparte inte BSU för jag började I bank
0: nej det gjorde jag
1: hade konton men en mamma jobbade I bank så det är ju säkert därför
0: ja
1: men jag har alltid varit väldigt ryddig person och speciellt liksom det enkla med bank och kontor och sånt är ju enkelt att veta vad du får in och vad som ska ut och så blir resten brukt på något sätt gymnast ja men nu så är ju kanske lite sån vad ska jag säga jag är väldigt upptagen av att vi sparar varje månad jag syns det är viktigt att diskutera för exempel vad man ska köpa av ting idag för det är så lätt tillgängligt men för all del vi brukar och köper och allt men jag syns det är liksom viktigt att bara öva sig på att ta diskussionen om man tränger det eller inte tränger det. Mm. Så jag är ju lite mer bevisst på det nu än när jag var 13. Jag syns det är viktigt att vi har försäkringar.
0: Ja. Så du kommer inte ända upp I lyxusfällan för att säga sånt det
1: jag hoppas ju inte det. Hoppas ju inte det men livet kan ju ske för alla det är ju det, är det man ser för kunden också att det är inte alla som menar att eller är klar över att det börjar att gå gärna då för att bruka det ordet.
0: Nej.
1: Så ting kan ju ske, men det är därför jag är liksom upptatt av att vara det bevisst.
0: Mm.
1: Och sånt som jag nämnde för I stad I förhåll till lån och försäkringar så har jag lyst till, hvis du hade varit min lånekund då, och spöra dig rätt ut om du är klar över vad som sker. Och så är det upp till dig att ta valget om du vill vara försäkrad eller inte. Men då ska jag, för jag har förklarat dig vad som sker både med och utan försäkringar.
0: Mm.
1: Så, och det är ju väldigt bevisst själv då. För jag tänker att om man inte hade trott på det så hade man ju inte kunnat sitta och råda på att du skulle ha det heller.
0: Nej. Men sånn som nå I den perioden her, da, så det jo veldig mange som har blitt permittert.
1: Mm.
0: Da stiger jo Nav opp med litt penger, men det jo betydelig mindre enn man kanskje vant til.
1: Mm.
0: Har du noen tips hvis folk har blitt permitterte, får noe mindre inntekt under den perioden her? Hva burde de gjøre?
1: Ja, det beste tipset jo å ta kontakt med den banken de har. Altså hvis de ser at de ikke klarer å på en måte betjene de løpende tingene som kommer. For det både for å få være litt sånn, det bedre å ta kontakt før det går galt enn etter. For vi kan hjelpe til med, vi har jo tatt en del lån litt avdragsfritt den tiden, som vanligvis kanskje ikke blir det. Og så det å gå gjennom og se litt om man egentlig, hva man trenger å bruke penger på, da, hva man ikke trenger å bruke penger på. For jeg tror mye av det økonomiske valget du tar I løpet av en uke da, jo veldig ubevisst. Det jo sånn som nå når vi sitter og drikker kaffelatte, så hvis du kjøper en kaffelatte, altså det blir fort mye penger uten at man kanskje egentlig klar over det. Så egentlig bare ta litt tak, se igjennom, og det viktigste av alt å spørre om hjelp. Man skal ikke grue seg for å spørre om hjelp.
0: Og det kanskje uansett.
1: Ja, det
0: ikke bare vil ta det uansett.
1: Men jeg tror kanskje mange synes økonomi litt vanskelig, at man synes det litt privat, og noen ganger kanskje litt flaut å snakke om.
0: Mm. Men dere har vel taushetsplikt?
1: Vi har taushetsplikt, veldig taushetsplikt.
0: Ja.
1: Både til hverandre internt også. Så det ikke bare den taushetsplikten om at du går rundt på bygda etterpå og forteller hva du har opplevd på jobb, men vi har også taushetsplikt internt, sånn at jeg forteller jo ikke mine kollegaer om information så länge det inte är ett behov för att fortälla det alltså hvis de ska göra en jobb eller ja.
0: Mm. Men då hade du alltså bott borta I 3 år när du studerade?
1: Ja. Ja. Och så hade jag haft 1 år I Bergen för det. Jobbade I bank där och.
0: Ja. Och jag stannade I Bergen.
1: Nej, det var ju då liksom när du då väljer och liksom Bali, Hallingdal, så velger du Hallingdal, så merker jeg at nå var det litt på tide å lufte seg litt, egentlig.
0: Ja.

0: Där tänker jag bingo gå. Hallå. Nej. Den datt ut.
1: Gåse.
0: Ska vi vänta lite på den? För nu måste det vara bingo snart, tänker jag.

0: Då är de där.
1: Ja.
2: 10, 30, 47, 63, 87.
0: Ja. Och namnet var?
2: Kenneth Larsson.
0: Kenneth Larsson. Ja. Den är god.
2: Ja.
0: Ha det bra.
2: Tack. Ha det.
0: Då var det inte flera. Då spelar vi om 224 100. 72, 72.

0: 57 57.
1: Har stått i grusen och filosofer spänt små stein i vägen och lur på om jag har stagnat.
0: 6 6.
1: Någans mot och lust. Jag älskar kvinnfolk och spränging och stund.
0: 74 7 4. 55 55. Var är bingo allt? Hallå.
2: Ja, det var Heidi Andresen.
0: Ja.
2: 20 808 20 808.
0: Yes.
2: 7 27 55 60 74.
0: Ja, den var grei. Ha det bra.
2: Ha det.
0: 22 400 22 22.

0: 82. Där kom bingon, hallå.
1: Hej, det var visst bingo här, ja, 18.930. Arna Fagvall Gjerlo.
0: Jep.
1: Du, det var godt å ha deg tilbake igjen.
0: Ja, så bra.
1: Ja, kjempebra.
0: Fint, da kan du lese
1: 38,
0: 51, 67, 86,
1: 5, 49, 57,
0: 78, 87. Yes, den var grei.
1: Takk for det.
0: Jo, hei. Det var en time bingo, var ikke det? Hallo?
2: Ja.
0: Vi tar noe her først da. Der var en time bingo. Hallo?
1: Ja, det var en bingo her.
0: Ja.
1: 18.091.
0: 18.091. Og navnet var... Ja. Då kan du läsa.
1: Okej. 21, 32, 55, 74, 82, 38, 49, 59, 75, 73.
0: Den var grej. Jep, jep. Ha det bra.
1: Ha det.
0: Var ända inte? Ja. Har många nog. Yes. En timme bingo. Hallå.
1: Ja, det var Ola Øyjo Gjerlo.
0: Ja.
1: 19.045.
0: Ja. Mm-hmm. Då kan du läsa.
1: 21.33.50.60.77.
0: 13.22.41.67.86. Ja, den var grei.
1: Takk for det. Ha
0: det bra.
1: Hei.
0: Då satt med på en till. Hallå?
2: Ja, det är bingo på 21.925.
0: Ja, 21.925.
2: Britt Stillingen Flå.
0: Ja. Då kan du läsa.
2: 11.21.33.51.80.22.44.57.79.82.
0: Ja. Den var grei.
2: Takk, takk.
0: Ha det bra. Hei. Da var det ikke flere. Da til med kortet. 3.20, 2.5. 81, 8, 1.
3: Hva sa du nå?
0: 30, 3.0, 30.

Jeg startet showet I kjærlighetsbyen I dag, nærmere bestemt Love Town, med en remake, eller de hadde samplet låten Love Town med Booker Newell III, som var en av de største disco-hitsa I 1983. Og det var diskomiljøet som hadde tatt for seg den, eller diskomiljøet I låta Moonlight Gladness. Efter den så tog vi turen till karneval I Brasil, liksom godt med hefte rytmer där på Sonidito med JDR, Tom MC och Jugel featuring Josh Cross. Lite mer sån tribal rytmer efter det, men lite roligare från Riva Star I Virginio Mare. I en Louis Vega Extended Remix. Louis Vega jo en stor housemusiklegende fra New York, som jeg ble kjent med I gamle dager også, fordi han jobbet I en såkalt record pool, hvor jeg pleide å få skive fra record pools. Det var et sånn sted hvor plateselskapene leverte vinylskiver, og så leverte de de videre til oss de. Så vi fikk masse skiver, og Louis Vega han jobbet der, og når jeg sluttet der så ringte han meg på Gjælo blant annet, og dobbelt sjekka om jeg virkelig ville slutte der, så det var litt grann gøy da. Men en fin mix og den beste fra Louis Vega på lenge, han pleier ikke å gi ut så mye fett nå lenger kontra det han gjorde på 90-tallet, men han lysner til med en bangare sånn cirka andre tredje hvert år, og det var en av de. Litt herlig vokalhaus med funky 80-tall syntbass fikk du etter den fra Babs Presents Expella O'Connor I Just a Little Bit of Time. Efter den så hade de samplat disco-låta You Fooled Around med Sister Sledge, en mindre känd låt av de från 1980. Och det var Deep EV som hade tagit för sig den då I låten Fooled Around. Efter den så hade de samplat mer disco, en av de tidigare discogrupperna Case and the Sunshine Band och That's the Way I Like It från så långt tillbaka som 1975 med Jay Vegas på The Way. Block and Crown, remake Fantomer efter det med mer disco-sampling där sån I en nudisco clubmix. Låta het Love Explosion, en explosion av kärlighet från Block and Crown-gutta där. Alltså väldigt bra remake av The Beat Goes On med Ripple från 1977. Originalt gitt ut på det legendariska New York City-disco-platsselskapet Salsoul Records. Vi fortsätter här på D-Remix. Jag heter The White